Ego tibi sermone isto milesio, guarias fabulas conseram, auresque tuas benivolas lepido susurro permulqueam. Modos y papiruna egiptian argutian ilotici calam inscriptan non espreueris inspicere. Figuras fortunasque hominum in alias imagines conguersas, et inserursus mutuo nec surrefectas ut mireris exordior. Quis ille? Paucis accipe.